Så de blir gnaget i den seng af Kumanoma. Und nochmal David Garland.